0: Брати бе, абе каква е бе ово музика бе? Шта ме дън да бе овде све време бе? Шта е ово? Дън, дън, дън. Набира ме.
1: Ja imam dežurni